ti so leba di je mi mo wa ko ma ni dinira bo se lo le to baba tunde omo bi so rin le mi je le eyan bu ni apo ekun omo ma mu ma fi mi omo ke ni gbe kero bara ona omo ke so ba le oja ni peru re mo pe ye ni aran si ola fc aran si oro ajembe lori eto ni ola yin ka ni gbe ya lo wa nbe to te fi n gba wa nile mo